0: ברשתות בחברה הערבית, אני לא יודע כמה אנשים בחברה הערבית ערים לסערה המטורפת שיש בחוגי הקיצוניים הימניים כלפיי בחברה היהודית. אני לא מתרגש.
1: רגע, לא, אבל בוא תשתף אותנו, כי באמת לא כולם אולי עוקבים אחרי מה, מה שאתה עובר. מזה שאתה הפכת להיות תומך חמאס, ועד, אני ראיתי באחד הרעיונות, קוראים לך מוחמד סיגלוביץ'.
0: כן, זה עוד הכינוי חיבה.
1: כן.
0: תראו, אני מעדיף, באמת, באמת, אני קיבלתי החלטה מבחינתי שחייבים לעשות תיקון במדינה, חייבים לעשות שינוי, זה חלק מהמעבר שלי והחלטה שלי להגיע לרם. אני יודע, זה לא מובן מאליו. אני יודע שאנחנו חברה אחת, אני יודע שיש מחירים בדרך. הצד השני, הקיצוני, יודע שאני לא דואג ולא חושש מהם ומהמהלך הזה. אני ממוקד מטרה אל העתיד. יש בוודאי קשיים, לא הכל דומה. גם אמרתי בפתיחה, זה לא מובן מאליו, בוודאי חלקים מרימים גבה גם פה וגם שם. כן. אני מסתכל על העתיד של המדינה, על העתיד של הילדים. מה שמניע אותי, לא יכול להיות מצב שאזרח, ילד, נער, ערבי, יסתובב בפחד ברחובות. זה חובתה של מדינה, ואני אדאג שזה יקרה.
1: טוב, בכל זאת שואלים אותי או תוהים, מכיוון שאתה עבדת מקודם בתור סגן השר לביטחון פנים, עבדת צמוד מאוד לכל ראשי המשותפת, לכל חברי הרשימה המשותפת, כולל סמי אבו שחאדה ואחרים. זה גם מה שנראה בכנסת הבאה, גם אם אתה עכשיו ברם, שאתה תשתף פעולה באופן מלא עם המפלגות הערביות, עם נציגי הציבור בעניין מיגור הפשיעה והאלימות, כי אתה אומר זה הדבר החשוב.
0: אין שאלה בכלל, אנחנו פשוט התחלנו לשאול את עצמנו שאלות לא הגיוניות. שמישהו נמצא בתפקיד ממלכתי של המדינה, זה בכלל לא משנה. מדינה צריכה לטפל בכלל האזרחים, מי שהצביע לה ולא מי שלא הצביע לה, זה לא משנה בכלל. אני עד היום ממשיך להיות בקשר עם כולם, ראשי הרשות יעידו, אני אף פעם לא שואל מי הצבעת לי, מי לא הצבעת, אבל היום אני ברעם, ואני אעשה את המקסימום, שאנחנו נהיה מפלגה, א', מפלגה גדולה, עם הכי הרבה השפעה לממשלה הבאה, והיא תהיה. תהיה ממשלת השינוי 2, אני בטוח.
1: תודה רבה לך, יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רעם, סגן השר לביטחון פנים לשעבר, תודה רבה.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: إذن كان هذا يوسف سيغالوفيتش المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة نائب وزير الأمن الداخلي سابقا في عقاب تصريحاته التي أثارت جدلا أو احتاجت إلى توضيح على الأقل كما طالبت القائمة المشتركة. هو يكرر من جديد أنا ضد الشطب بشكل مبدئي، أنا ضد شطب سامي أبو شحادي أو أي شخص آخر بهذه الطريقة. ويقول تصريحاتي بما يتعلق بموضوع عدم ترشحه هي ليست خارج عن الإطار المألوف، ليست خارج عما سمع كذلك في جهات أخرى في المجتمع العربي. سئل أيضا، سألناه عن قضية أوكي هل ستتعاون مع القائمة المشتركة مع سامي أبو شحادي مع التجمع كذلك في الكنيسة القادمة، وقال طبعا لا يوجد أي شك في ذلك بأنه سيتعاون مع كل أعضاء المشتركة ومع كل يعني أعضاء الكنيسة العربي المنتخبين، ولا يوجد أي نقاش. ولربما الأمر اللافت والأهم هو أنه أشار إلى حملة التحريض كذلك التي يتعرض لها بسبب وجوده مع القائمة العربية الموحدة، وهو أيضا من بين المشطوبين كما ذكر. قال يعني أنا أيضا مشطوب مثل سامي أبو شحادي، مثل الأعضاء المشتركة الآخرين، فلذلك يعني هو على الأقل يحاول توضيح موقفه في هذا الشأن. طبعا الحكم لكم، هل أقنعكم أم لا، هذا في نهاية المطاف لكم، ولكنه يؤكد بأنه يرفض هذا الشطب مبدئيا، وكذلك أيضا يقول بأن موضوع عدم الترشح وليس يعني أمر خارج عن المألوف، وليس تأييدا كذلك لشطب سامي أبو شحادي. إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا، بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر، مكاتب خاصة

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. الآن إلى هذه القضية التي تثير جدل باستمرار ومنذ فترة، طبعا التحذيرات التي تلقاها أو لم يتلقاها نتنياهو بشأن هجمات 7 أكتوبر. بالأمس في هذا السياق التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وذلك خلال زيارة سرية إلى أبوظبي كشف عنها لاحقا. وطبعا نتنياهو نفى أيضا بأنه كان قد تحدث مع بن زايد خلال هذه الزيارة عن أي أمر يتعلق بالتحذير الذي كان قد تلقاه، ونفى نتنياهو أيضا بأنه طالب من بن زايد نفي هذه المكالمة. طبعا هذا يأتي في سياق آخر، وهو أن هناك أنباء وكذلك أيضا نشر في وسائل إعلام أمريكية في الآونة الأخيرة عن تحذيرات مصرية كذلك كانت قد وصلت إلى نتنياهو وتجاهلها بالكامل، وهذا أيضا يضاف إلى هذا السجال الذي عاد إلى الواجهة بالأمس بين رونين بار رئيس الشباك الذي اتهم نتنياهو ومحيطه كذلك بأنهم يقومون بإخفاء الحقيقة بما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر. ينضم إلينا في هذا الشأن يوسف ميلمان الصحفي والمحلل للشؤون العسكرية والاستراتيجية. شلوم لخا بوكيرتوف يوسي.
1: بوكيرتوف
0: طيب. ما نتخيل كودم كولا تمامين لنتنياهو، أنا إذا شو شيء لا غيتوري، تفضل تمامين لنتنياهو كش بيتم ومر لو بيكاشتي محمد بن زايد لأكخيش את ההזהרה שניתנה לי ולא ניתנה לי כל אחד וגרסתו לנושא הזה.
1: לא, אני לא מאמין לו.
0: לא הופתעתי, לא הופתעתי.
1: כן, לא נפלת מהכיסא. הנסיבות והבהילות שבה התקיימה הנסיעה הזאת מיד לאחר שלל הפרסומים על כך שהגיעו אזהרות והתראות מכמה גופי מודיעין במזרח התיכון ומראשי מדינות במזרח התיכון, מעוררת תמיעות באשר לאמינות ההודעה של נתניהו. גם העובדה שהוא מצרף את אשתו לנסיעה של 3 שעות, הם היו הרי, הטיסה לכל כיוון הייתה 3 שעות, והם היו על הקרקע לפי דיווחים 3-4 שעות בנמל התעופה. וידוע ששרה נתניהו מאוד מאוד מעורבת, לא רק בענייני היומיום של ראש הממשלה, וגם בעניינים מדיניים מדי פעם, אבל בוודאי ובוודאי בעניינים פוליטיים, ובעבר היו התבטאויות של עוזריה, וגם שהיא המומחית הגדולה מאוד לאבחונים פוליטיים במדינת ישראל.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך לגופו של עניין, בסדר? ואתה

0: الخامسة في استوديوهات راديو الناس. أهلا ومرحبا بكم إلى استوديو المساء. هذه العناوين: ضجة في الأوساط السياسية بعد تصريحات نتنياهو حول مؤشرات لمهاجمة إسرائيل خلال أونة الانتخابات. تواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في القدس والضفة خلال أيام عيد العرش. جلسة عاجلة للحيلولة دون رفع سعر البنزين بما يزيد على النصف شيكل. هذه عناوين استوديو المساء في هذا العدد. وقبل أن نكون في الملفات سنبدأ مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. يوآف سيجالوفيتش المرشح الثاني في القائمة العربية الموحدة فسر موقفه في مسألة شطب القوائم والمرشحين وتحديدا المرشح عن طبعا رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي.
1: אני מתנגד עקרונית לפסילות במערכת הפוליטית לוועדה פוליטית. זו התפיסה העקרונית שלי. אני אמרתי ששאלו אותי מה דעתי. אמרתי שלדעתי סמי אבו שחאדה חצה את הגבול. דרך אגב, סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, והוא אומר שהוא היה, אם הוא היה יודע, הוא היה מצטער, המציא אלף ואחד תירוצים. אם סמי אבו שחאדה בעצמו אומר שהוא חצה את הגבול, אז מה רוצים ממנו? אם אנשים מנהיגים בתוך החברה הערבית חושבים שהוא לא צריך לרוץ בבחירות האלה, עזוב מה אני אומר. מה אומרים אחרים? מה אומרים אנשים בתוך המשותפת, בתוך בל"ד? אז הבנתי.

0: ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف. أهلا بك ورد.
1: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. شيرين، نعم شيرين، قبل قليل يعني اندلع حريق كبير داخل مبنى ومحل تجاري في مدينة عراب. نتحدث عن هذا المبنى الذي يحتوي على عدد من البيوت وعلى محل تجاري في منطقة رئيسية في مدينة عراب. قبل قليل اندلع في هذا المبنى حريق كبير التهم كل البيوت التي تواجدت، كل البيوت المتواجدة في هذا المبنى، وكذلك الأمر شيرين طواقم الإطفاء والإنقاذ التي جاءت إلى مكان الحريق قامت بالسيطرة على الحريق، تحاول السيطرة عليه وعلى ما تبقى من حرائق في هذا المبنى وهذا الحريق الكبير الذي اندلع في مدينة عراب وتحديدا في منطقة الخلي كما نتحدث عنها هنا في منطقة البطوف. هذا الحريق اندلع وتسبب بأضرار مادية كبيرة، وكذلك الأمر ثلاث إصابات تم نقلهم إلى المستشفى بحالة طفيفة لتلقي العلاج. قبل قليل طواقم الإنقاذ والإطفاء تحدثت أنه تم السيطرة على هذا الحريق وبالتحديد في داخل المبنى في مدينة عرابي. ونتحدث أيضا الطواقم الطبية كانت قد تحدثت قبل قليل عن إجلاء ثلاث مصابين إلى المستشفى بحالة طفيفة لتلقي العلاج. هذا على الصعيد. نعم. على الصعيد آخر بكلمة أخيرة. نعم. شيرين، في بداية الأمر كان هناك حديث وبلغات عن وجود عالقين داخل هذا المبنى، لكن تبين لاحقا أنه عندما شب هذا الحريق كان هناك محاولة من الأهالي في مدينة عرابي لإخراج الأهل والأطفال والنساء الذين كانوا بداخل هذه المنازل إلى خارجها. طبعا نتحدث الأهالي هم من قاموا بهذا الأمر، وكذلك الأمر طواقم الإطفاء والإنقاذ أيضا سيطرت على هذا الحريق قبل دقائق.
0: وهذا جيد، يعني السيطرة على هذا الحريق الكبير. هناك صور وردت وهي بالفعل حريق كبير. يعني شكرا جزيلا لك زميلنا ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف. شكرا. أثرت تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن ثمة مؤشرات لنية مهاجمة إسرائيل خلال آونة الانتخابات أثرت ضجة في الأوساط السياسية، فقد اعتبرت قوى المعارضة تصريحات نتنياهو بأنها ضمن الحملة الانتخابية وطالبت بإطلاع رئيس المعارضة يائير لابيد على حقيقة ما يجري. نستمع إلى جزئية يعني هذه المسألة في حديث بنيامين نتنياهو.
2: يشون سيمانين شلكات البخيرات האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
0: עמוס הראל, הפרשן הצבאי בעיתון הארץ, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: איך אפשר להבין את הצהרה הזאת של בנימין נתניהו חודש או פחות מחודש לפני הבחירות? משהו מודיעיני, פוליטי, ביטחוני? מה קורה פה?
3: אני חושב שהתשובה תמונה בהדגשה שלך על חודש לפני הבחירות. הוא באירוע מורכב בבחירות. אני לא יודע, הסקרים עכשיו הם פחות יותר שוויוניים, אבל קשה לראות את נתניהו מנצח בנסיבות הנוכחיות. הוא זקוק לאיזושהי טלטלה ביטחונית, והוא... אני מניח שיש איזשהו בסיס, אבל זה נראה כמו ניפוח לצורכי בחירות של אווירה מתוחה. אני לא בטוח שזה יסלים לרמה של התפוצות מלחמה, אבל שני הדברים יכולים לשרת אותו. גם סדר יום ביטחוני לחוץ ותחושת חירום והפחדה מפני הערבים בתוך הגבולות, מחוץ לגבולות. ומצד שני, גם אפשרות של הסלמה ביטחונית גדולה. יכולה להיות אפילו מנסיבות מסוימות דחיית הבחירות. אני אומר את זה בצער, אבל קשה לשלול את התרחישים האלה, לאור ההתנהלות של נתניהו בחודשים האחרונים, שבאמת לוקחת את הדברים לסיעים שלו, לנקודות שפל שלא ראינו בעבר.
0: אלו זירות הכי, כאילו, שמהוות איום, כפי שאומר נתניהו, לפחות אם אנחנו רוצים להבין את העניין... ללא שום קשר עם הבחירות, למרות שזה קשה.
3: אז מה שיפה בסיפור הזה, כשאתה משאיר מלחמה שלוש שנים, שבה כל הזירות פתוחות, הוא סופר איזה שבע, לפעמים הוא גם מקים את השמאל, ואז הופך לשמונה זירות, זה שכל אחת מהן יכולה להיות תירוץ טוב. העניין הוא שהיחסים עם טראמפ הם לא מה שהם היו. האופן שבו נתניהו גרר את טראמפ למלחמת איראן השנייה, בפברואר השנה הדברים לא הצליחו לו כמו שהוא רוצה.

0: بتحلم وارئلا من مفعل بايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט. יש בי וואי דייס.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12 من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة

0: 84.
1: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: בעד فيشانكو اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.